0: Oli tuuta või viia nagu tuuta või viia lagi. Ma oli ka putagi tõva jaoks teha maalam. Kui te vai ite kuuleru, kui te vai ite vakaalu, kui te vai ite vana, Ateena, Ateena.
1: Tuai nuku tuai rangi tuai pāri ki tiki uai ke tānu rua nuku hua ia roa tei ka pipi nāna i toko te rangi karongo te rā, karongo te rā. I wano i rere ai te eke o te oreo ai o rangi.